0: Camilla Vigestrand, bare meg som falt. Oppussingen av Alta bibliotek har pågått siden 2024, og helt til frem til om lag en måned siden så har biblioteket vært helt eller delvis åpent for brukerne. Det står det respekt av, mener kommunedirektør i Alta, Oddvar Konst.
1: Nei, det veldig bra. Altså, biblioteket i Alta har jo vært i drift i de to årene hvor det her har vært ombygd. Men det har vært mye armer og bein, det har vært litt tilflytting, utflytting. Ja, det har vært som sagt borret ned, og man skal bygge noe på noe eksisterende. Så alle honnør til de ansatte som har klart å holde vårt bibliotek åpent, og nå i dag så er det nye biblioteket, eller renoverte biblioteket da, åpnet, og vi ser jo at det her blir kjempebra.
2: Og dere har jo vært litt heldige økonomisk sånn sett, med tanke på at dere har fått gjenbrukt en del møbler. Hva slags betydning har det?
1: Det har litt med strategien for biblioteket å gjøre, altså det med gjenbruk og det å tenke miljø. Og det er også en trend som vi ser andre plasser i Europa og også i Norge, så vi har vært andre plasser for å hente inspirasjon til det. Og det gjør jo at vi har kunnet ha brukt gammelt, det vi har kjøpt nytt har vi kjøpt med omhu. Og det gir også noe i forhold til den som bruker biblioteket og ser at det faktisk går an å gjøre.
2: Og hvor viktig er det for Alta kommune å ha et bibliotek, særlig av denne kaliber?
1: Biblioteket i Alta har rundt 400 arrangement per år. Og det vil si at det er kanskje flere per dag da. Så for innbyggerne i Alta så betyr biblioteket mye. Og det tenker jeg, det med antall arrangement per år er viktig å ha med seg. Så det betyr mye for innbyggerne i Alta.
2: Du nevnte jo at noen prosjekter er bedre investering enn andre, og trakk fram biblioteket som en god investering, selv om det kanskje ikke nødvendigvis er noe kommunen får noe økonomisk tilbake til. Hva føler du Alta kommune setter igjen med dette biblioteket?
1: Dette er et lavterskeltilbud. Det koster ikke noe å komme hit, og inne her så er det masse kunnskap. Enten du ser på film eller leser bøker, hva det måtte være. Det er debatter som er her, og det betyr at her er det er et bibliotek du kan komme til for å få informasjon, for å få kunnskap. Og i en verden hvor vi utsettes for mer og mer desinformasjon, så er det å navigere i det landskapet der veldig viktig. Og der er bibliotekene i Norge utrolig viktig.
0: Det sa kommunedirektør i Alta, Oddvar Konst, til reporter Ulrik Haug.

0: Kiss ser det klart i appen NRK Radio har vi i dag spurt hva ville du helst hadde, en ekstra lørdag eller søndag? Og vi har fått en melding fra Nico som skriver Heia, en ekstra lørdag trenger sikkert alle. Da kan de som klepper plan og arbeider med bråkete ting på søndag og gjøre det på lørdag. Da kan de roe ned og slappe av og holde søndagen hellig. Det jo faktisk noe som folk kan irritere seg over. Det jo hvis det bråkes mye på søndag. Jeg vet ikke om du en av dem.
1: Nei. Vet du hva, det som ikke bråk hos meg hjemme uansett, uansett om det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller søndag, at det får faktisk bare være.
0: Det støyes en del inne i huset til Hansen.
1: Det kan bekreftes. Jeg har også fått en melding som snakker søndagen til fordel, og der det Katrine som skriver at hun tar helst en ekstra søndag der alt av butikker stengt for utenom gartneria. Og hun kunne også bare si at det her med solbær, det bedre enn rips. Hun hilser til deg, Christer, som ikke hadde smakt solbær engang, og sa at å ha selvdyrket solbær oppe i kjøleskapsgrøten, det en hverdagsluksus utover høsten når mørket faller på.
0: Ja, men den bæra, den synonym med litt så mørke høstkvelder. Men at det slår en neve med ripsbær som du plukker rett av busket og trøkker inn,
1: Det vet jeg ikke.
0: Ja, vet du hva? Det barndomsminnet. Vi sto og hadde med de ripsbuskene og bare gafla i oss. Så, men kanskje blir det solbærbusket her. Jeg skulle ikke se bort ifra det.
1: Nei, ligge der som en romersk gud og få det rett i nebbet. Det kunne vært noe.
0: Det kunne så absolutt vært noe.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen I Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparret etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette I mars har mange ment at det fortsatt ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne I en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer I detalj på hva det var som skjedde.
1: Vi snakket jo om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Men det var en av de situasjonene hvor hun følte at okay, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på I NRK-intervjuet. Det jo tre grunner, ikke sant? Særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, okay, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakt med han.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraket, det klart etter avstemming på Stortinget I dag. Journalsystemet, som har kostet 15 milliarder kroner og brukes I helse Midt-Norge, har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, for lite effektiv og har kostet for mye penger. USAs siste angrep på Iran I natt har I liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed I Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
2: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt I samsvar med det som skjer I aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom I natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
0: Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målstasjon I London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder I Europa nå, og I Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter I studio. Brage, Vesje, Guttormsen.
3: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

0: Mumford & Sons, I Will Wait, i ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark med Sigrid Agnete Hansen og Christer Jonsgaard, hvor vi nå skal oppdatere oss på nyheter nå. Det blir litt elektrisitet her først.
1: Det blir elektrisk, for i dag så presenterte Troms fylkeskommune og Arva en plan for å bygge en transmisjonslinje inn til Tromsø på 420 kW. Dette skjer i samarbeid med Statnett. Gunnar Løvås, som er konserndirektør i Statnett, sier at det er et stykke arbeid i vente.
2: Sånne prosjekter tar det jo lang tid å planlegge, og det skal jo være konsesjon og tillatelser og sånn, som gjerne tar mange år, og hvor alle berørte får sjansen til å gi sitt innspill. Og så må vi avklare sammen med Arva hvem som skal gjøre hva, og finne en god modell for gjennomføring av dette.
1: Så litt dårlige nyheter for kulturinteresserte i Finnmark, for årets utgave av Sørøyrocken blir den siste. Det sier Ken Arne Brox, som var med på å grunnlegge festivalen i 2012. Han sier at det er mye dyrere å drive festivalen nå, og det er vanskeligere å få gjester og artister på grunn av fly- og fergetilbud. Den siste utgaven av festivalen blir i slutten av juli. Da står artister som Mari Boine, Matoma og Tungtvann på plakaten. Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt, sier besøket fra 8 amerikanske senatorer på Svalbard i helga betyr enormt mye for Norge. Det forteller hun til avisa Svalbardposten. Under oppholdet fikk senatorene innblikk i arktisk sikkerhetspolitikk, klimaendringer og forskning i nordområdene. Det var rektor Dag Rune Olsen ved UiT som inviterte senatorene til øya. Og Sametinget gir over 2 millioner til 8 førstegangskjøpere av fiskefartøy. Midlene skal bidra til rekruttering og styrking av fiskerinæringen i sjøsamiske områder. Sametingsrådet Jon Christer Mudenia skriver i en pressemelding at dette er et viktig tiltak for å sikre aktivitet langs kysten og i sjøsamiske samfunn.

Sigrid Strangers heter låta. Statnett snur og vil likevel utvikle strømnettet nord for Svartisen. Det forteller Arva og Troms fylkeskommune, og reaksjonene derfra får du snart.

0: Ruben og Miriam Bryant med låta «Der du brente vår bro». Statnett vil se på hvordan de kan legge til rette for transmisjonsnett til Tromsø I lag med Arva. Transmisjonsnett som hovedveia for høyspentlinje og kan også gå til utlandet. Planen til Statnett og Arva innebærer å bygge kraftlinje på 420 kilovolt for å legge til rette for utbygging og av næringslivet. Det skal også sikre strømberedskapen I nord, sier fylkesordfører Kristina Torbeksen fra Arbeiderpartiet.
1: Så det jo staten som med å bygge det, og det jo da at man faktisk prioriterer Nord-Norge og Troms. Og det på tide, fordi at vi trenger forsyningssikkerhet og beredskap og ha et nett som kan være med å utvikle våres fylke. Fordi at vi alle kjent med konsekvenser om vi ikke har et nett og kraft. Det betyr jo også at prosjektet settes på stopp.
2: Hvordan kommer befolkningen til å merke det her I fremtiden?
1: De vil merke at de bor fortsatt I en attraktiv by og region der man kan legge til rette for spennende arbeidsplasser, vekst og kan være med på det grønne skiftet. Og så jo den løsningen som valgt jo også med minimale naturinngrep, så det vil jo også være den mest bærekraftige løsningen for fremtiden. Fordi at man skal jo rive noen linjer for å bygge nye, men det skal jo gå I samme trasé. Det jo det som ligger I konseptvalgsutredningen hovedsakelig. Det her jo, Tromsø jo ikke bare Tromsø, det jo en hel region som vil få en større forsyningssikkerhet, og det å få en bedre redundans vil jo også gi en bedre forsyningssikkerhet I hele Troms.
0: Det sa fylkesordfører Kristina Torbeksen. I tillegg til forsyningssikkerhet sparer løsninger penger for nordnorske kunder. Det forteller Fred Arnesen, avdelingsleder I nettstrategi I Arva.
3: Vi har funnet en god løsning med et trinnvis utbygging der vi holder kostnadene nede, og så får vi den fulle transmisjonsnettsløsningen av beste store forbudsutviklingen kommer om noen år da. Og det en god løsning for alle, for da holder man kostnadene ned og har en god tariff til alle kundene I Troms. Da.
2: På hvilken måte kan det påvirke folk I Troms?
3: Det vil jo påvirke nettleie til kundene I Troms I begrenset grad hvis det blir transmisjonsnettsløsning som det ser ut som per nå. Da. Da vil jo alle kostnader deles på alle kundene I Norge. Men uansett det viktig å ha en fornuftig kostnadsopptrekk I starten av prosjektet, og så senere kunne utvide til å få full kapasitet. Da har man kontroll på kostnader, slik at nettleie ikke blir for høy for noen kunder I Norge. For det her kostnadene blir spredt på alle kundene I Norge. Da.
2: Hva ville vært alternativet om ikke den ordningen her kom nå?
3: Alternativet ville være at Arva måtte bygge det nettet. Og da ville det bety en relativt stor kostnadsøkning for alle kundene I Troms, eksempelvis opp mot 1000 kroner per husholdningskunde I hele konsesjonsområdet til Arva. Da.
0: Reporter, det var Oda André Oppheimsbakken og Gunnar Løvås, konserndirektør for Kraftnett I Statnett, sier at det ikke bombesikkert at det blir transmisjonsnett. Det kan også bli regionalt nett, men det alle enige om at nettet må bygges med mulighet for å driftes på 420 volt for beredskapens skyld.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

days you wake, I understand the things at stake.

0: Bo Kaspers orkester, et fullkomlig kaos.
1: Var det ikke hjemme hos deg, de hadde vært og gjort research til den sangen?
0: Det kunne det så gjerne ha vært, fordi at der er det tidligvis kaos, og i forrige uke hadde jeg to dager ansvar alene, da kan jeg love deg at det så bomba ut. Og når jeg slapp av svigermora min, så fikk jeg jo en kommentar på det. Ja, her så det flott ut. Så nei da, du vet hvordan det er. I appen NRK Radio så har vi spurt hva vil du helst ha, en ekstra lørdag eller en ekstra søndag, og hva ble flertallet på?
1: Nei, altså jeg må jo ned og kysse dine føtter, Christer, for at det er jo ditt lag som har gått av med seieren der. En ekstra lørdag var det som fikk flest stemmer i avstemningen, mens en ekstra søndag, vi må ja, rett og slett kose oss med en god nummer to der.
0: Ja. Ja, mye artig man kan gjøre på lørdager. Gå i butikker og diverse. Kanskje man kan ta seg en tur i jungelen. Kanskje ikke her da, men Nick og D. Han synger om akkurat det.

Nico D. Låta den heter Djungeln. Fra djungel så skal vi til Svalbard. Årsaken til at drikkevannet på Svalbard ikke trygt å drikke enda ikke kjent. Nå skal forskere prøve å finne grunn, og vi får høre mer om dette snart.

0: være nok.
1: Hanna Helgaard, Håkon, ikke være nok. Forskere ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, prøver å finne årsaken til drikkevannsproblemene i Longyearbyen. I lang tid har prøvene av drikkevann fra isdammen vist skyhøye verdier av mangan. Lokalstyret I Longyearbyen jobber fortsatt med å få på plass en varig løsning, og rota til problemene fortsatt ukjent.
2: This is where we look at what are the actual elements in the water.
3: Den nederlandske forskeren Hert Hensren fra Universitetssenteret på Svalbard står nærmest på haug oppe I elva for å ta vannprøver.
2: So, if we think about the drinking water quality, it's manganese that we're mostly interested in. But there's other things like sulfates as well, or nickel or zinc.
3: Her håper han å få svar på hvor all sulfat, nickel og særlig mangan I isdammen kommer fra. Den eneste drikkevannskilden til Longyearbyen. For siden I fjor høst har det blitt målt langt høyere verdier enn anbefalt av særlig mangan.
2: Currently they're at 500 micrograms per liter, and the safe limit is 50 micrograms per liter.
3: Med verdier på opp mot 20 ganger mer mangan enn hva som anbefalt, skal UNIS forske gjennom hele året for å finne ut hvor problemene stammer fra.
2: After measuring the concentrations in the reservoir for a whole year, we hope to find out what processes are responsible for the high manganese concentrations in the drinking water.
3: Drikkevannssituasjonen krevende, sier lokalstyreleder Terje Aunevik fra Venstre, men han sier at de også har kontroll.
4: Så jobber vi videre med et ganske stort prosjekt som egentlig går både på vann, altså vannkilden, isdammen som utfordrende, og så må vi ha en reservevannsforsyning. Og så har vi også en utfordring på slokkevannskapasitet. Så vi må se disse tingene I en sammenheng, og det I sum utløser også et ganske stort behov for det som går på distribusjonsnett, altså rørledninger. Det bare å se på Globusen hvor vi at det en ekstrem destinasjon, og så det et element til som fort gjort å glemme, kanskje når man sitter på fastlandet, det at vi har ingen nabokommuner å lene oss på, så det vi rigger oss for her, det må vi liksom være stole på at fungerer. Derfor så blir også utredningsarbeid ekstremt viktig.
5: Har dere tro på å finne løsning eller finne svarene som trengs her?
4: Ja, vi skal finne løsninger. Det føler vi oss helt trygge på. Det som blir spennende å se, det jo hva man konkluderer på med dette med, på nivåene, fordi ikke bare det høye nivåer, men de varierer veldig. Og så det også et element til der som kan være interessant. Kan godt hende at det vi opplever I Longyearbyen I dag litt sånn canary in the coal mine, også for andre kommuner på fastlandet, for det mye som indikerer at det her også kan være knyttet til klimaendringer, altså at det vannet finner nye passasjer inn I vår kilde. Så kanskje det vi finner ut her noe også andre kan lære av.
3: Til nå I år så har lokalbefolkningen hentet ut 125 000 liter gratis destillert vann på butikken, og omtrent like mye drikkevann kjøpt der.
6: Da blir det jo 2500 kubikk som delt ut, eller som har gått ut bare på drikkevann siden første I første, og de første fire månedene.
3: Det sier daglig leder på Svalbard-butikken, Ronny Strømnes.
6: Så det sier jo litt om behovet her og ønsket om å få rent vann.
3: Tilbake på UNIS så renser forskerne sitt eget drikkevann.
2: We filter out all the manganese and then the water is clear for drinking. This is a simple way of treating the water.
1: Ja, de filtrerte altså ut mangan ut fra sitt eget drikkevann på UNIS på Svalbard. Det fortalte forsker Gert Hensrens, og reporter I denne saken, det var Torkil Stoltz.